Pecho ko to Lawrence gone se ye aga biso ko zate sikyo bi wo kun sanezi 101.9 FM.